0: protagonistes.
1: Чоловік на Україні на війні загинув, але ночікує все.

Белая молодянька, темненької нічки, вона кликає молодого кращого вечички. Породіла і вповела, в колеску подлала,